0: ¡Feliz Noel!
1: ¡Feliz Navidad!
2: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
3: ¡Счастливого Рождества!
4: ¡Хроня пола!
5: ¡Ивая урла!
6: ¡Бон Натал!
7: ¡Ми суэт за тут жуайо Ноэль!
8: ¡I wish you a Merry Christmas!